մտքերից հիմար հարբած, թաց տարեր թեղում թաղված, տղեն ուզում էր աղջկան, բայց չուներ հարմար շալվար, պատերին էլ վատ բառեր, չաղմարդկանց դեմքերի տակ, մայթերին էլ նիհարներ, որ պատրաստ են գերի գալ, հաստատ քեզ չեն խափի, լուրջ մարդիկ հերուստացույցից, տես որտեղ են հավաքվում վերկաց, քերուտար ցույցի, որտեղ գոռում են անիմաստ ու հետ են դառնում տուն, կեսը էլի

Here it is. Մեկ ա մերկ ա, մեկ ա մյուսն էլ տակ ա հակնված, մենք ուրախ ենք, որ տխուր ենք երևի, մեկը ներքի բերքը հանի ոսկին թաքցրած, մեկն էլի